Wala ntu ina mundial ntu ke lolo va kumelo novo rohiji ondo tiko kumelo meshi kama saruni Afrika do solim. Ndo tiko liwa ola mundial. Msemwe neto kwa mera tiko liwa nroka liwa ni mahole la Afifa John Infantino. Msarante mahole la ilapo ya Mexico. Mahole la ilapo kanepe ministro o Canada. Maholo America tonte Trump en rokhalantonero tukuliliwa ampra la mundial mwakho la motano.